Tito 1995. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2005. godine na lokalitetu Budak. Hamed Edhema Musić, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Ubijen je u ljeto 1995. godine na području Baljkovice. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Rahunići Bratunac. Ramo Šemse Alić, rođen 1965. godine, imao je 30 godina kada je ubijen. Ubijen je u Bratuncu 1995. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine. Muhidin Osmana Osmanović, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao je u Vlasenici u ljeto 1995. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na rijeci 2008. godine. Huso Rahmana Čerimović, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao je na području Zvornika u ljeto 1995. godine, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine. Nuko Sulje Nukić, rođen 1957. godine, imao je 38 godina kada je ubijen. Nestao je u Vlasenici u ljeto 1995. godine, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Biće ukopan uz svoja četiri Amidžića. Ahmet Alije Gušter, rođen 1954. godine, imao je 41 godinu kada je ubijen. Nestao je na području Vlasenice, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Turalić, Vlasenica. Asim Omera Kurić, rođen 1953. godine, imao je 42 godine kada je ubijen. Ubijen je na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica Čančari. Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine, imao je 56 godina kada je ubijen. Nestao je na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice Kamenica Čančari. U Podrinje identifikacionom projektu nalaze se posmrtni ostaci još 10 identifikovanih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i tijela 36 žrtava koje su zvanično identifikovane DNK metodom, ali porodice još uvijek nisu pristupile onoj zvaničnoj identifikaciji. Razlog zbog kojeg se porodice još uvijek ne odlučuju na zvaničnu identifikaciju i ukop je uglavnom nekompletnost skeleta žrtava koje su pronađene i identifikovane. Mnogi od njih biraju čekati otvaranje novih grobnica u bolnoj nadi da će pronaći barem još jednu kost i ukopati kompletnija tijela svojih najmilijih. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni, njih ukupno 7566.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 11. juli 2026. godine. U Memorialnom centru Potočari danas će na 31. godišnicu genocida u Srebrenici biti ukopano 10 žrtava koje su ubijene u dobi između 20 i 56 godina starosti. Najmlađa žrtva je Senat Jusić, čiji su posmrtni ostaci eksumirani 2022. godine. Ramo Dautović, rođen 1939. godine, najstarija je žrtva genocida koja će ove godine biti ukopana. Do sada u Memorialnom centru Potočari ukopano je 6772 žrtve genocida. Prema podacima detektora zbog genocida i drugih zločina u Srebrenici, pred Haškim tribunalom, sudom Bosne i Hercegovine te drugim sudovima, do sada su osuđene 54 osobe na 781 godinu zatvora i 5 doživotnih kazni zatvora. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli 2026. godine Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

0: Nažalost, nije jedini na koje je tužilaštva, bilo da su okružna, bilo da su kantonalna tužilaštva u pitanju, kada mi tražimo za naš rad, dok je predmet, šta se dešava sa predmetom, dobijamo odgovore da je predmet u radu ili da je istraga obustavljena. Zaista, zločin u Repovcima nije jedini i žrtve, odnosno porodice žrtava, su jedine koji pokušavaju, evo već 30 godina, doći do pravde, doći do istine, doći do činjenice šta se zaista desilo 12. jula 1992. godine na putu Repovci-Zadar.
1: U znak sjećanja na ubijene pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, Aziza Jusufovića, Ibrahima Mangića, Jasmina Radaslića, Isaka Ljevu i Dražena Pandžu iz vojne policije, te Šefika Janovića, Džemala Ferhatbegovića, Ibrahima Jusufbegovića i Salema Memića iz odreda Lisin, jedinstvena organizacija boraca Konjic u nedjelju 12. jula organizuje posjetu Haremu Musala, gdje su ukopani ubijeni borci, te mjesto njihovog ubistva u Repovcima. Okupljanje na Musali je u 10, a u Repovcima u 11 sati. I nakon 34 godine članovi porodica i saborci poručuju da neće odustati od zahtjeva da se rasvijetle okolnosti zločina i kazne odgovorni.
2: Danas pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni. Slušali ste Infoblok Radio Konjica. Hvala na pažnji.
3: Infoblok Radio Konjica.

0: 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan. 11. je juli, dan žalosti i sjećanja na genocid počinjen nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a u Srebrenici. U Konjičkoj hronici sa vama su Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Huzić. Dan žalosti obilježava se obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području federacije. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u federaciji. Medijske kuće na teritoriji federacije dužne su uskladiti i prilagoditi programske sadržaje danu žalosti. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine ukopani su danas na kolektivnoj dženazi koja se klanjala u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Žrtve koje su ove godine ukopane imale su od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su ostali ekshumirani od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova, Kameničko brdo. Najmlađa žrtva koja je ove godine ukopana je Senad Zaima Jusić, rođen 1975. godine. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. On je ukopan uz brata Džemajla, koji je konačan smiraj našao u Potočarima 2012. godine. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine. Rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica, Čančari i ukopan je u svog brata Jusu. Muriz Ramiza Baraković, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Nestao je na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 1995. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2005. na lokalitetu Budak. Hamed Edhema Musić, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Ubijen je u ljeto 1995. na području Baljkovice. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Rahunići, Bratunac. Ramo Šemse Alić, rođen 1965. godine, imao je 30 godina kada je ubijen. Ubijen je u Bratuncu 1995. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine. Muhidin Osmana Osmanović, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao je u Vlastenici u ljeto 95. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na Rijeci 2008. godine. Huso Rahmana Ćerimović, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao je na području Zvornika u ljeto 95. a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine. Nuko Sulje Nukić, rođen 1957. godine, imao je 38 godina kada je ubijen. Nestao u Vlasenici u ljeto 95. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Ukopan je uz svoja četiri jamičića. Ahmet Alije Gušter, rođen 1954. godine, imao je 41 godinu kada je ubijen. Nestao je na području Vlasenice. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Turalići, Vlasenica. Asim Omer Akunić, rođen 1953. godine, imao je 42 godine kada je ubijen. Ubijen je na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica Čančari. U Podrinje identifikacionom projektu nalaze se posmrtni ostaci još 10 identifikovanih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i tijela 36 žrtava koje su zvanično identifikovane DNK metodom,

0: Leads. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 km. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml V50. Keks tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. Javnim mjestima u Federaciji. Medijske kuće na teritoriji Federacije dužne su uskladiti i prilagoditi programske sadržaje Danu žalosti. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine ukopani su danas na kolektivnoj dženazi koja se klanjala u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Žrtve koje su ove godine ukopane imale su od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su ostali ekshumirani od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova, Kameničko brdo. Najmlađa žrtva koja je ove godine ukopana je Senad Zaima Jusić, rođen 1975. godine. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. On je ukopan uz brata Džemajla, koji je konačan smiraj našao u Potočarima 2012. godine. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine. Rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica, Čančari i ukopan je u svog brata Jusu. Muriz Ramiza Baraković, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Nestao je na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 1995. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2005. na lokalitetu Budak. Hamed Edhema Musić, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Ubijen je u ljeto 1995. na području Baljkovice. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Rahunići, Bratunac. Ramo Šemse Alić, rođen 1965. godine, imao je 30 godina kada je ubijen. Ubijen je u Bratuncu 1995. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine. Muhidin Osmana Osmanović, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao je u Vlastenici u ljeto 95. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na Rijeci 2008. godine. Huso Rahmana Ćerimović, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao je na području Zvornika u ljeto 95. a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine. Nuko Sulje Nukić, rođen 1957. godine, imao je 38 godina kada je ubijen. Nestao u Vlasenici u ljeto 95. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Ukopan je uz svoje četiri jamičića. Ahmet Alije Gušter, rođen 1954. godine, imao je 41 godinu kada je ubijen. Nestao je na području Vlasenice. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Turalići, Vlasenica. Asim Omera Kunić, rođen 1953. godine, imao je 42 godine kada je ubijen. Ubijen je na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica Čančari. U Podrinje identifikacionom projektu nalaze se posmrtni ostaci još 10 identifikovanih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i tijela 36 žrtava koje su zvanično identifikovane DNK metodom, ali porodice još nisu pristupile ovoj zvaničnoj identifikaciji. Razlog zbog kojeg se porodice još uvijek ne odlučuju na zvaničnu identifikaciju i ukop je uglavnom nekompletnost skeleta žrtava koje su pronađene identifikovane. Mnogi od njih biraju čekati otvaranje novih grobnica u nadi da će pronaći barem još jednu kost i ukopati kompletnija tijela svojih najmilijih. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za 900 žrtava genocida.